Я избавшися, всі святі, прийди дості в небесний покой, на место злачно і прохладно, іди же по тоці сладості неісповідімия.